0: Edson Adewale era chenwe era cheno kuno kovito bino doto binugo ajara kome ne ajara kome
1: oh ajara kome na udon mi dai
0: si ajara kome Edson Adewale era chenwe era chenwe desu era chenwa zima
2: e do se do azima ka bia zima desu san ton pe die
0: eh na ko pa me
1: azima azima azima no akopa tan we me ai tomasa koma
2: koma edo anri we do se do
0: Ah,